0: ونعم أجر العاملين.
1: Terus satu surat lagi, surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8.